0: SBS, a world of difference. You're with SBS Urdu on mobile, online and on radio.
1: SBS ki Urdu nashriyat suniye mobile, online aur radio par. ایس بی ایس اردو فرسٹ نیشن باشندوں کو اس سرزمین کے روایتی مالکان کے طور پر تسلیم کرنا چاہتا ہے جہاں سے ہم آج کا پروگرام نشر کر رہے ہیں. ایس بی ایس اردو اس زمین کے ماضی اور حال کے وارثوں اور ان کے آبا و اجداد کو تسلیم کرنے کے ساتھ ایبوریجنل اور ٹورس آئی لینڈرز کو بھی یہاں کے روایتی مالکان کے طور پر تسلیم کرتا ہے.
2: السلام علیکم سامعین, ایس بی ایس اردو کی براہ راست نشریات میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان وردا وقار اور آپ یہ نشریات سن رہے ہیں ایس بی ایس ساؤتھ ایشین پر. سپہر کے تین بج چکے ہیں. میرا اور آپ کا ساتھ ہمیشہ کی طرح رہے گا ایک گھنٹہ, اور آج جمعہ ہے جبکہ جون کی 12 تاریخ ہے. نشریات میں کیا کچھ شامل ہے اس حوالے سے بات کریں تو ہفتہ رفتہ موجود ہے جس میں آپ جانیں گے ہفتے بھر کی خبروں کا خلاصہ. ایس بی ایس ایگزامنز کی اس ہفتے کی قسط میں سوال ہوگا کہ بچوں سے اینٹی سیمیٹزم کے بارے میں بات کیسے کی جائے. ٹیکس ریٹرنز کے گوشوارے بھرتے ہوئے کیا خیال رکھنا ضروری ہے, یہ بھی آج کی نشریات کا حصہ ہے. جبکہ فٹ بال ورلڈ کپ کے آغاز کے علاوہ بھی اسپورٹس کی دنیا میں کیا ہلچل ہے, یہ تفصیل بھی آپ کو سنوائیں گے. لیکن سب سے پہلے چلتے ہیں ہفتہ رفتہ کی جانب اور مل کر جانتے ہیں کہ اس ہفتے دنیا میں کیا کچھ ہوتا رہا.
1: جلد ہی آپ کو آسٹریلیا میں اپنے سوشل میڈیا فیڈز پر کم خبریں ملیں گی, لہٰذا اب وقت آ گیا ہے کہ آپ ایس بی ایس کی آڈیو ایپ ڈاؤن لوڈ کریں. اردو سامعین کے لیے اہم ہے کہ وہ تمام خبریں, کہانیاں, آرا اور پوڈ کاسٹ ملتے رہیں تاکہ آپ آسٹریلیا بھر کی غیر جانبدارانہ خبروں کے ساتھ ساتھ کمیونٹی سے اور کمیونٹی کے اہم مسائل سے آگاہی حاصل کرتے رہیں. ایس بی ایس آڈیو ایپ گوگل پلے اور ایپ اسٹور پر مفت دستیاب ہے.
2: سامعین, ایس بی ایس اردو پر پیش ہیں 12 جون 2026 کا ہفتہ رفتہ اور میں ہوں وردہ وقار. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ انہوں نے ایران پر منصوبہ بند فوجی حملے منسوخ کر دیے ہیں, دعویٰ کرتے ہوئے کہ تہران کے ساتھ اعلی سطحی مذاکرات کی منظوری دے دی گئی ہے اور یہ کہ ایک وسیع تر علاقائی معاہدہ قریب ہے. یہ اعلان صرف چند گھنٹے بعد سامنے آیا جب صدر ٹرمپ نے ایران پر بہت سخت حملہ کرنے کی دھمکی دی تھی اور خبردار کیا تھا کہ امریکہ ایران کی کلیدی تیل برآمدی سہولیات پر کنٹرول حاصل کر سکتا ہے. امریکہ کی طرف سے منصوبہ بند حملوں کی منسوخی سے پہلے ایرانی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیشن کے چیئرمین ابراہیم عزیزی کہہ رہے تھے کہ اگر امریکہ اپنی دھمکیاں عمل میں لائے گا تو تہران جواب دینے کے لیے تیار ہے. ادھر گرینز کے سینیٹر جارڈن سٹیل جون کا کہنا ہے کہ اس ہفتے این ڈی آئی ایس میں اصلاحات کے حکومتی بل کے بارے میں سینٹ کی انکوائری کی سماعتوں سے ایسی گواہی سامنے آئی ہے جو اسے ختم کرنے اور دوبارہ شروع کرنے کی ضرورت پر زور دیتی ہے. حکومت کے بل میں ایسے اقدامات کا خاکہ پیش کیا گیا ہے جس کے تحت اگلے 4 سالوں میں 3 لاکھ افراد کو اسکیم سے ہٹا دیا جائے گا یا اس تک رسائی سے روک دیا جائے گا. سینیٹر سٹیل جون کا کہنا ہے کہ انکوائری میں پیش کیے گئے شواہد بل کو ترک کرنے کے لیے ایک مضبوط کیس بناتے ہیں. ادھر برطانیہ کے وزیر دفاع جان ہیلی نے آسٹریلین وزیر دفاع رچرڈ مارلس کے ساتھ آکس دفاعی شراکت داری کے لیے اہم پورٹ ساؤتھ نیول بیس پر پریس کانفرنس کرنے سے کچھ دیر قبل استعفی دے دیا ہے. رچرڈ مارلیز اور وزیر خارجہ پینی واگ آکمین کے نام سے مشہور سالانہ 2 طرفہ ملاقاتوں کے لیے برطانیہ میں ہیں. رچرڈ مارلیز کا کہنا ہے کہ وہ جان ہیلی کے ساتھ قریبی اور باہمی تعاون کے ساتھ کام کرنے والے تعلقات کی قدر کرتے ہیں, لیکن ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان دفاعی تعلقات دیر پا ہیں. گہرے روابط اقدار اور مشترکہ مفادات ہیں. برطانیہ کی حکومت کے لیے ایک ہنگامہ خیز وقت ہے. دفاعی اخراجات سے متعلق خدشات پر اراکین پارلیمنٹ نے استعفی دیا ہے. وزیر دفاع جان ہیلی کے مستعفی ہونے کے چند گھنٹے بعد مسلح افواج کے وزیر الکارنس نے بھی استعفی دے دیا. برطانوی وزیر دفاع وزیر اعظم کیئر سٹارمر پر الزام لگا رہے ہیں کہ وہ شدید خطرے کے وقت ملک کے دفاع کے لیے درکار سرکاری وسائل کو پورا کرنے میں ناکام رہے ہیں. دوسری جانب کانس کا کہنا ہے کہ یہ واضح ہے وہ جس محکمے کے لیے

زور دے رہے ہیں اس میں تبدیلیاں نہیں ہونے والی، اس لیے انہوں نے بطور وزیر استعفی دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ استعفوں سے برطانوی وزیر اعظم پر دباؤ بڑھا ہے، جب گزشتہ ماہ ویس اسٹرنگ کے وزیر صحت کے عہدے سے استعفی دینے کے بعد انہیں پہلے ہی ممکنہ قیادت کے لیے چیلنج کا سامنا ہے۔ ادھر ایک شخص پر الزام عائد کیا جا رہا ہے کہ اس نے مبینہ طور پر ایک گواہ کو جارحانہ ای میلز کی ایک سیریز بھیجی تھی جو یہود دشمنی اور سماجی ہم آہنگی پر رائل کمیشن میں پیش ہوا تھا۔ ای میل کے بارے میں تحقیقات کرنے والی پولیس کا کہنا ہے کہ انہیں ہتھیار، دھماکہ خیز مواد بنانے کی ہدایات اور ایڈولف ہٹلر کی کتاب مین کیمپف کی ایک کاپی 59 سالہ شخص کے شمالی نیو ساؤتھ ویلز کے گھر سے ملی ہیں۔ اس شخص پر کیریج سروس کو دھمکی دینے، ہراساں کرنے یا جرم کا سبب بننے کے 4 الزامات، ایک گواہ کو دھمکانے اور ممنوع ہتھیار رکھنے کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ جرم ثابت ہونے پر اسے زیادہ سے زیادہ 10 سال کی قید ہو سکتی ہے۔ ادھر بلفاسٹ کے رہائشی علاقے میں ایک رات کے بعد امیگریشن مخالف تشدد کے بعد گھروں اور گاڑیوں کو جلا دیا گیا ہے۔ نقاب پوش افراد نے کاروں کو نسر آتش کیا اور خاندانوں کو ان کے گھر سے نکال باہر کیا۔ شمالی بلفاسٹ میں مبینہ طور پر ایک سوڈانی شہری کی طرف سے کیے گئے چاقو کے حملے کے بعد تشدد پھوٹ پڑا، جس میں ایک شخص کی آنکھ ضائع ہو گئی۔ قتل کی کوشش کے الزام میں ایک 30 سالہ شخص کو حراست میں لیا گیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے سینکڑوں مظاہرین نے پولیس پر حملہ کیا اور گاڑیوں کو آگ لگا دی، اور تشدد پر قابو پانے کے لیے 200 اضافی اہلکار تعینات کیے جا رہے ہیں۔ ادھر آسٹریلیا میں ناردرن ٹیریٹری میں نوجوانوں کے دوبارہ جرائم کی شرح کو فی الحال ناپا نہیں جا رہا ہے، اس کے باوجود ناردرن ٹیریٹری کی حکومت نے اپنے سخت آن کرائم ایجنڈے کی کامیابی کو فروغ دیا ہے۔ 2024 میں اقتدار میں آنے کے بعد سے ملک کی لبرل حکومت نے جرائم کو کم کرنے کے لیے نئے قوانین کا ایک سلسلہ متعارف کرایا ہے۔ سخت نئے ضمانتی قوانین اور مجرمانہ ذمہ داری کی عمر کو 10 سال تک کم کرنے سمیت بالغ مجرموں کے لیے دوبارہ جرم کرنے کی شرح تقریباً 60% پر کوئی تبدیلی نہیں کی گئی، کیونکہ جیلوں کی تعداد ریکارڈ بلندی تک پہنچ گئی ہے۔ لیکن وزیر برائے تسیح میتھیو ورلی نے ٹیریٹری تخمینوں میں سوالات کے دوران اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اس بات کا تعین کرنے کے لیے کوئی نیا ڈیٹا موجود نہیں ہے کہ آیا نوجوانوں کے جرموں میں تعدادی لحاظ سے کوئی بہتری آئی ہے یا نہیں۔ ادھر نیو ساؤتھ ویلز کی پولیس کی وزیر یاسمین کیٹلی کا کہنا ہے کہ ریاستی حکومت پولیس فورس میں جائزے کے انتخابات کو سنجیدگی سے لے رہی ہے، اور جب فورس ثقافتی تبدیلی سے گزر رہی ہے تو مدد فراہم کی جائے گی۔ سابق وکٹورین مساوی مواقع اور انسانی حقوق کمشنر کرسٹن ہیلٹن کی سربراہی میں وسیع پیمانے پر کیے گئے جائزے میں ریاست کی پولیس فورس میں زبردست جنسی ہراسانی اور امتیازی سلوک کا کلچر سامنے آیا ہے۔ ہر وہ شخص جس نے جائزے میں بات کی، اس نے اپنے سروس کے دوران کسی بھی وقت کھلے یا چھپے ہوئے انداز میں جنسی طور پر ہراساں کیے جانے یا بے عزت کیے جانے کے تجربات کو بیان کیا۔ موجودہ کمشنر مول لینن نے جائزے کی تمام 29 سفارشات کو قبول کر لیا ہے۔ ادھر وکٹورین حکومت کا کہنا ہے کہ اس نے سال 2024 میں گھریلو جھگڑے کے دوران ایک شخص کی موت کی تحقیقات کرنے والی کارنیل انکوائری کی زیادہ تر سفارشات کو قبول کر لیا ہے۔ کرونر سائمن میک گریگر کی سفارشات میں بندوق کے مالکان کو لائسنس حاصل کرتے وقت اپنا میڈیکل سرٹیفکیٹ ریکارڈ کرانے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ ایلن حکومت کا کہنا ہے وہ لائسنس کے پورے دور میں نگرانی کو مضبوط بنانے اور میڈیکل پریکٹیشنرز کے لیے ایک راستہ قائم کرنے پر غور کرے گی کہ جب کسی کی صحت لائسنس کے لیے انفٹ ہے تو وہ کیسے اثر انداز ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ کینلی کی فی لائسنس ہولڈر کے لیے 4 بندوقوں کی کیپ کی سفارش کو قبول نہیں کرتا۔ پریمیئر جسنڈا ایلن نے کہا کہ کسی بھی نئی پابندی سے قانون کی پاسداری کرنے والے بندوق کے مالک پر غیر ضروری بوجھ نہیں پڑے گا۔ ادھر ٹریجر جم چالمرز کا کہنا ہے کہ وفاقی حکومت پچھلے مہینے کے بجٹ میں کیپٹل گین ٹیکس کی تبدیلیوں سے متعلق اسٹارٹ اپس کے لیے کسی نہ کسی طرح کے حل پر قائم کرے گی۔ جمعرات کے روز مورگن اسٹینلے آسٹریلیا سمٹ سے خطاب کرتے ہوئے جم چالمرز کا کہنا تھا کہ وہ اسٹارٹ اپس کے مخصوص چیلنجز کو تسلیم کرتے ہیں، اور وہ جلد ہی ایک پالیسی پیپر جاری کریں گے جس میں ان کے مجوزہ کام کے بارے میں رائے طلب کی جائے گی۔ جائیداد کے سرمایہ کاروں کے لیے ٹیکس میں چھوٹ واپس لینے کے لیبر کے فیصلے کو کاروبار نسبتاً قبول کر رہے ہیں، لیکن حصص کی فروخت پر کیپٹل گین ٹیکس کی رعایت میں تبدیلیوں کو ان لوگوں نے تنقید کا نشانہ بنایا ہے جو کہتے ہیں اس سے کاروباری سرمایہ کاری کی حوصلہ شکنی ہوگی اور پیداواری ترقی کو محدود کیا جا سکتا ہے۔ ادھر چین میں تیار ہونے والی پہلی ہنگور کلاس آبدوز پی این ایس ایم ہنگور کراچی پہنچ گئی ہے۔ آبدوز بحری قوت، دفاعی خود اعتمادی اور جدید عسکری

صلاحیتوں کی نئی علامت ہے اینگور کلاس آبدوز جدید ترین ایئر انڈیپینڈنٹ پروپلشن ٹیکنالوجی سونار سسٹمز اسٹیلتھ ڈیزائن اور زیر آب طویل آپریشنز کی صلاحیت رکھتی ہے. یاد رہے ایک ماہ قبل پاک بحریہ کی پہلی ہنگور کلاس آبدوز کی چین میں کمیشننگ کی تقریب ہوئی تھی. اس موقع پر نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف نے کہا اہم بحری راستوں کا تعطل عالمی تجارت اور توانائی کی ترسیل کے لیے بڑا خطرہ ہے. یہ آبدوزیں بحر عرب میں اہم سمندری تجارتی گزارگاہوں کے سلامتی کو یقینی بنانے میں اہم کردار ادا کریں گی. سامعین آپ سن رہے تھے جمعہ 12 جون 2026 کا ہفتہ رفتہ اور میں ہوں پردہ وقار. جی سامعین ہفتہ رفتہ سننے کے بعد یہ یاد دہانی ضروری ہے کہ ایس بی ایس اردو کی براہ راست نشریات ہر بدھ اور جمعے کو آسٹریلین مشرقی وقت کے مطابق سپہر 3 بجے ساؤتھ ایشین پر نشر ہوتی ہے. بدھ کا پروگرام ایس بی ایس 2 پر شام 6 بجے اور جمعے کا پروگرام ایس بی ایس 2 پر اتوار کو شام 6 بجے نشر مقرر کے طور پر پیش کیا جاتا ہے. اگر آپ یہ پروگرام شام کو ایس بی ایس 2 پر سن رہے ہیں تو کچھ خبریں تبدیل ہو سکتی ہیں. تازہ ترین معلومات کے لیے sbs.com.au/اردو پر جائیے. اس کے علاوہ ایس بی ایس اردو موجود ہے انسٹاگرام فیس بک اور یوٹیوب پر بھی دیکھ سکتے ہیں آپ ایس بی ایس اردو. ایس بی ایس ساؤتھ ایشیا پر اردو پروگرام کا انتخاب کیجیے اور اپنی پسند کے پروگرامز اپنی پسند کے سیگمنٹس اور اپنی پسند کی ویڈیوز اپنی پسند کے اوقات میں دیکھیے. اور اس کے ساتھ ہی نشریات میں شامل کرتے ہیں ایک گیت آپ کو سنواتے ہیں میری زندگی ہے تو عاصم اظہر کی آواز میں.

0: take it for a spin.
1: There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
0: Nice, Chuck. I'll take it from here. Capital One. What's in your wallet?
2: Terms apply. Visit capitalone.com/bankguy for details. Capital One N.A. member FDIC.
3: SBS Audio.
4: Play button दबाइए, नई दुनिया पाइए.
5: 了解澳大利亚，准备好了吗
6: ？SBS Chill.
7: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
8: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
9: SBS Hindi उपलब्ध करवाता है.
10: Far from the partisan politics.
11: 60 से ज़्यादा ज़बानों में खबरें, दिलकश मूसीकी, पसंदीदा पॉडकास्ट. सौतों आहंग की दुनिया तक पहुंचने के लिए SBS Audio app डाउनलोड कीजिए.
12: sbs.com.au/audio.
13: سامعین ایس بی ایس اردو کی براہ راست نشریات میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. یہ نشریات آپ سن رہے ہیں ایس بی ایس ساؤتھ ایشین پر اور میں ہوں آپ کی میزبان وردہ وقار. سامعین نشریات کے اس حصے میں کچھ بات کرتے ہیں کمیونٹی کی جو ہم آہنگی کے لیے قدم اٹھا رہی ہے. جب سے بونڈائے اٹیک ہوا ہے گزشتہ سال, اس کے بعد مختلف کمیونٹیز کے ساتھ ساتھ حکومت کی کوشش یہ ہے کہ معاشرے میں ہم آہنگی کو فروغ دیا جائے. آسٹریلیا میں یہودی مخالفت جذبات اور سماجی ہم آہنگی پر رائل کمیشن کی سماعتیں بھی جاری ہیں, جن سے ظاہر ہے کہ یہود مخالف جذبات کے متاثرین اور مرتکب افراد میں سے بہت سے بچے بھی ہیں. آپ کس طرح اس مسئلے کو عمر کے لحاظ سے مناسب طریقے سے زیر بحث لا سکتے ہیں, سنیے ایس بی ایس ایگزامنز کی اس قسط میں.
14: آپ ایس بی ایس اردو کے ساتھ ہیں.
13: سامعین, اینٹی سیمیٹزم اور سماجی ہم آہنگی پر رائل کمیشن کا آغاز ہو چکا ہے. اب تک ہزاروں جمع شدہ درخواستیں موصول ہوئی ہیں اور گواہوں سے اینٹی سیمیٹزم کے بارے میں ان کے تجربات کی پہلی سماعت ہو چکی ہے.
15: اینڈ دی فیکٹ دیٹ دس از بینگ فیلٹ بائی دی ینگسٹ اینڈ دی موسٹ ولنریبل چلڈرن از فرینکلی ڈیویسٹیٹنگ.
13: یہودی سکولوں اور ڈے کیئر مراکز پر آتش زنی کے حملے اور دیواروں پر لکھی گئی نفرت آمیز تحریریں, یہودی بچوں پر زبانی حملے اور ان پر سکے پھینکے جانے کے واقعات, کلاس کے ساتھی سکولوں کے کاموں پر نازی علامتیں بناتے ہیں اور نازی سلام کرتے ہیں. ایمنڈا گوردن ایک کلینیکل سائیکالوجسٹ ہیں. انہوں نے ایس بی ایس کو بتایا ان کے پاس مشورہ طلب کرنے والے خاندانوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے.
16: Children are coming in with questions like, why do people hate Jews? Are we safe? Why are there guards at our school?
13: اس ہفتے کی قسط میں ایس بی ایس ایگزامنز کا سوال ہے کہ بچوں سے یہود دشمنی کے بارے میں کیسے بات کی جائے.
16: Children of different ages need different responses, and it's really important not to lump them all in together for so many reasons.
13: Amanda Gordon نے کہا کہ کم عمر بچوں کے ساتھ مقصد یہ ہونا چاہیے کہ آپ ان کو محفوظ, جذباتی طور پر متوازن اور اپنی شناخت پر فخر محسوس کرنے میں مدد دیں. یہ اہم ہے کہ تمام بچوں کو تنوع کی قدر و قیمت سمجھائی جائے.
16: If your child is not coming into contact with anti-Semitism or even racism, that doesn't mean that you're excused from educating them about the importance of valuing diversity, understanding that people are different and that's okay. Shows like Bluey on the ABC are very good models of that sort of information.
13: Olga Winter, Ella ابتدائی بچپن کی معلمہ اور ابتدائی بچپن کے مرکز کے لیے تعمیل کی مشیر ہیں. انہوں نے کہا کہ جب چھوٹے بچوں کے ذہنوں میں یہود دشمنی کے بارے میں سوالات ہوں تو ان سے گریز نہیں کرنا چاہیے.
17: If the child asks you, that means the child noticed that and this is something important to address. You don't need to provide some political explanations, but you can talk about fairness, to being kind, to being respectful, and that can be taught when the children are very young.
13: یہ ایسی چیز ہے جس کا نمونہ انہیں حال ہی میں اپنے بچوں کے لیے پیش کرنا پڑا.
17: My friend's daughter was killed in the Bondi's attack, and we went to Bondi Beach 1 week afterwards and we participated in the event. My children came with me, so they saw me actually standing in solidarity with the community, so I think it also affects them. They see how their parents behave and what they do.
13: پرائمری اسکول کی عمر کے بچوں کے لیے امینڈا گارڈن کہتی ہیں کہ ان کو یہ سکھانا ضروری ہے وہ محض تماشائی نہ بنیں اور ایک دوسرے کا خیال رکھیں.
16: We need to teach them that it's okay for people to have different opinions about countries or politics, but it's never okay to blame or threaten ordinary people just because they're Jewish. And we want to help children, non-Jewish and Jewish children, remain curious. We need children to be allowed to ask questions, but we have to be able to answer them.
18: It's not if they've seen anti-Semitism, it's when they've seen anti-Semitism. Teenagers spend

0: جی سامعین، تو اس کے ساتھ وقت ہو رہا ہے کہ ہم چلیں نشریات کے تیسرے اور آخری وقفے کی جانب، لیکن جب ہم واپس آئیں گے تو آپ کو سنوائیں گے فیفا ورلڈ کپ کا بخار پاکستانیوں کو کیسے چڑھا ہے، جبکہ چاچا کرکٹ کی ریٹائرمنٹ کا اعلان پاکستانیوں پر کیا اثر چھوڑ رہا ہے اسپورٹس رپورٹ میں. تو ایس بی ایس اردو کے ساتھ رہیے، ہم ابھی حاضر ہوتے ہیں.
1: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
2: Stay connected through the unexpected with Invincible Wi-Fi from Spectrum. Invincible Wi-Fi keeps your home running with fast, fiber-powered internet and automatic 5G and 8-hour battery backup, making sure you stay on track, working, streaming, connected to friends and family, no matter what. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum. Visit InvincibleWiFi.com to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
0: ایس بی ایس آڈیو ایپ آج ہی ڈاؤن لوڈ کیجیے اور اپنے پسندیدہ تمام پروگرام سنیے. گوگل پلے یا ایپ اسٹور سے ایس بی ایس آڈیو ایپ مفت حاصل کریں. سامعین، ایس بی ایس اردو کی براہ راست نشریات میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان وردہ وقار. سامعین، نشریات کا تیسرا حصہ یعنی کہ آخری حصہ ہے جس میں ہم کچھ بات کریں گے اسپورٹس کی. بنگلہ دیش نے اپنی تاریخ میں پہلی بار آسٹریلیا کو ون ڈے سیریز میں شکست دے دی ہے، جبکہ پاکستان نے 74 سال بعد فٹ بال کا کوئی بین الاقوامی ٹورنامنٹ جیتا ہے. اسٹیڈیم گونجتے رہے، پرچم لہراتا رہا، پاکستانی چاچا کرکٹ نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا. مزید کیا کچھ ہو رہا ہے کھیل کے میدانوں میں، سنیے حافظ بلال کی زبانی.
3: یقینی بنائیے کہ آپ کو صرف وہ خبریں نہ ملیں جو سوشل میڈیا فیڈ آپ تک پہنچانا چاہتا ہے، بلکہ آپ کو خبروں کے ہر زاویے کا علم ہو. ہماری تمام خبریں اور کہانیاں جاننے کے لیے آج ہی اپنے ویب براؤزر پر ایس بی ایس اردو کی ویب سائٹ کو بک مارک کریں، sbs.com.au/اردو.
4: ایس بی ایس اردو، ایس بی ایس ساؤتھ ایشین پر.
5: ایس بی ایس اردو کے لیے میں ہوں حافظ محمد بلال. آج کھیلوں کی خبروں کا آغاز کریں گے. بنگلہ دیش نے اپنی تاریخ میں پہلی بار آسٹریلیا کو ون ڈے سیریز میں شکست دے دی. جی سامعین، میرپور ڈھاکہ میں بنگلہ دیش نے تاریخ رقم کرتے ہوئے 21 سالہ انتظار ختم کر دیا. آسٹریلیا نے مقررہ 42 آور میں 8 وکٹوں پر 187 رنز بنائے. بنگال ٹائگرز نے ڈگ ورتھ لوئس میتھڈ کے تحت ملنے والا 192 رن کا ہدف 35 آور میں حاصل کر کے دوسرے ون ڈے میں 5 وکٹوں سے شاندار فتح سمیٹ لی. یاد رہے کہ آسٹریلیا اور بنگلہ دیش ٹیمیں اس سے قبل 4 مرتبہ ون ڈے سیریز میں آمنے سامنے آ چکی ہیں اور چاروں مرتبہ آسٹریلیا نے بنگلہ دیش کو وائٹ واش کیا.
6: Yeah, obviously, when you lose 3 wickets for 0, it's going to be tough to pull it back, but I think we did a great job. We had a few good partnerships and obviously Maan and Xavier were exceptional, so to give us a title that we thought we could defend and yeah, we were able to push it reasonably far. Yeah, obviously we should get off to better starts. I think we're just trying to assess, work out what the conditions were doing. Obviously the bowling's been high class from Bangladesh and we're just trying to work out a way forward. No, not at all. We know Bangladesh have been playing some great cricket recently. We thought a bit of airspeed might be good for us. And I thought Riley bowled beautifully tonight. The bowling's been very good. I think we just

0: آسٹریلیا میں اپنی کمیونٹی کی سرگرمیوں کے ساتھ خبروں، حالات حاضرہ اور بے لاکھ تبصروں کے لیے یہ ایس بی ایس اردو ہے، ایس بی ایس ساؤتھ ایشین پر۔
1: جی سامعین، ایس پی ایس رپورٹ آپ نے، اسپورٹس رپورٹ آپ نے سماعت کی، اور یہاں یہ یاد دہانی ضروری ہے کہ ایس پی ایس اردو کی براہ راست نشریات ہر بدھ اور جمعے کو آسٹریلین مشرقی وقت کے مطابق سپہر 3 بجے ایس بی ایس ساؤتھ ایشین پر نشر ہوتی ہیں۔ بدھ کا پروگرام ایس پی ایس 2 پر شام 6 بجے اور جمعے کا پروگرام ایس پی ایس 2 پر اتوار کو شام 6 بجے نشر مقرر کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ اگر آپ یہ پروگرام شام کو ایس پی ایس 2 پر سن رہے ہیں تو کچھ خبریں تبدیل ہو سکتی ہیں۔ تازہ ترین معلومات کے لیے sbs.com.au/urdu پر جائیے۔ اس کے علاوہ ایس بی ایس اردو موجود ہے انسٹاگرام پر، فیس بک پر اور یوٹیوب پر بھی ایس بی ایس اردو کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ایس بی ایس ساؤتھ ایشیا پر اردو پروگرام کا انتخاب کر کے آپ ہمیں پیغامات ارسال کر سکتے ہیں، جس میں آپ ہمیں یہ بتا سکتے ہیں کہ ایسے کون سے موضوعات ہیں جن کا نشریات میں یا بطور خصوصی ایس بی ایس اردو اپنے پروگرام میں احاطہ کرے۔ وہ کون سی ایسی منفرد کہانیاں ہیں جو آپ سننا چاہتے ہیں ایس بی ایس اردو کے پلیٹ فارم سے، اور اگر آپ کے پاس کوئی اپنا ٹیلنٹ موجود ہے تو وہ بھی آپ شیئر کر سکتے ہیں ایس پی ایس اردو کے ساتھ۔ اس کے ساتھ وقت ہو رہا ہے اجازت کا، ہمیں دیجیے اجازت، فی امان اللہ۔ لیکن جاتے جاتے ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں حمدیا کلام، تیرے رنگ رنگ۔ آپ یہ سنیے اور ہماری طرف سے فی امان اللہ۔